Den svenske musiker og komponist med kunstnernavnet Sven Wunder. Hvis borgerlige navn er Niels Joel Danell. Her er den, der hedder Scenic Byway.

0: dizer quem é. Quem me vinga da mandinga, figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé, não vou dizer quem é.
1: Figa de Guiné, her med Marie Froes. Også kendt som Mariana Froes. Et nummer som Luna fra I Say To Med her til os i klubben. Og jeg vil bare endnu en gang sige, hvis du skulle lytte med Luna, at det var en kæmpe fornøjelse at have dig med her ind i klubben. Tak for det. Nu til noget helt andet. Vi skal lytte til John Baptiste, en live version af hans nummer, som hedder Black.